nagu'n jagabeth o gwrt cest yn y gwmwyd. Ac yn anis yn bai gwrna gwmwyd o gwrna gwmwyd. Ac mae gyd i o data sy'n bysio ddeog. Mae gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o gwrs o Gemma gwym hwy bwysig sy'n mynd i mwy a bi, o ddeud at y tysi bwysig sy'n mynd i wasgain ys gemma gys mi'n hago 105.1 FM, ag da jis bydd ma gais, di mwy a bi mwy, mys sy'n i wyio 101.5 FM. Gia o ddeud at y tseit y mwy gen sy'n mynd i bit a bi no, hag yn CBC Listen. CBCListen.ca Gia mae gen yn gorgeu bit a bit o'n o'n app, sy'n mynd i stag up sy'n gynnu mwyach. Ac wedi dweud eisiau sy'n mynd i mwy a bu mamwydaw i hwdeid at gem.cbc.ca/mamwydaw. Gynna o'r rai, dybaj mwys yn higyn na'n cbc.ca/cri. Ac yna i fyna fyna bylag smith yma sy'n ac. Gynna mae gawr eisiau gwaith mwy gwybod am sy'n ha mwy at hwdeid at cri prog at cbc.ca. Gwys o gwaith mwg. Mae hatwch sy'n gwneud o'i mwy hi gael sydw. Gwys mae gael go, mwy i fwy hwyt mwy eich o dyna o di ddeud ym hi gael go hi go dybaid mwyn a dybaid ac dymyd eich. Gwys mae gael yn dod sy'n gwneud o'i gael. Gwys o gwaith mwg. Sy'n gwneud bitau byd mewn o'i dybaid mwy o gael. Ac mae gael sy'n gwneud o'i byw hi fwy jes y pymach o go hi o dybaid mwyn. Mae'n sti go, jen sgwmd eich nôr sgwb sy'n gwneud o'i dybaid mwyn. Gia mag nyn sgwmawd Roger Orr, gia Lucy Shim, gia nwy jabod si mag yn Charles Ludd, Cole Bozum, o gyd mi cignam sy'n hegan hyn o siôn nwt sgosim Alex Leclair. Gai wan jyst o wyjad bysio chyd yma o gwn sgael gair byd tamog a chad siap na o eich bysio gyd y bethau gwn mi. O gyd eich o jam dna, jim i gynnau mi sef ni Terence Duff.